яки орган йолы аркылы кайтма инкас кылышны сынап баксы болуду. Орган тарап чыгырып берген жол катнаш хадисе испаты укукну кодаштыкы муим хужжат исаптануду. Төлөм талап кылганда алды белән кеңешишке диккат кылыш керек. Алды белән юқур сүрәтлек таш жол тиҗаратын башкарыш орынлары, мәсәлән, Астра şirkәте белән кеңешеп, төлөм талабы ва асасын отырга куюш, дәва кылып хукугын кодаш. Әгәр кеңешиш нәтиҗәсез булса, жол катнаш хадисе испаты, автомобиль ремонт талоны, алакадар дәлил испат материаллары катарлыкларга асасен сот мәхкемесигә дәва кылсы булыды. Ашкышлык нукталарны тәкшүриш. Дәва җарыянында башкаргычы тарап күндәлек тәкшүриш хатырсы аркылы мәсъулиятен ада кылганлыгын әйтеп, өзен аклайды. Бу вакытта тәкшүриш хатырсыдагы вакыт кытым санының хадисе йөз бергән вакыт бүлегенә муафик каплыялайдыган, каплыямайдыганлыгын нукталык тәкшүриб, бу аркылы каршы тарафның башкарыш мәсъулиятен ада кылган кылмаганлыгыга үкем кылыш керек.

3 күнләр үткәндән кин мал тулыклаш өчен үрүмчегә чыктым. Бу кытым Шөһрәттен айрылгандан кин тунчы кытым үрүмчедә ялгыз база айнышым булгашка, амалба аның белән булган барча әсләмнәремне юктыш өчен сәһәрне сәһәр белән кайтырыш усулын кулланмакчы булдым. Әң авал ишкимиз дәвамлык бардыган ашханага берип, ишкимиз яндыш булдырдыган шу урында утырдым. Без әзәлдән удыл утырмайтык. Дәвамлык янмыян утырып тамак йейттык. Алдымызда һеч ким булмасымы һәм шундый иде. Мен у яқтырып едіған тамақны бұйрыттым.